Kunnagaran pengurvakta tutsman sosiotilta takunnagaran velavattiki. Takko pengurva suurin, milka takuumalli suin. Hemokkaatit suutavanna nunnangan. Teemänga rupesukkukit suu. Teemä teemä loppikin velavattiu. Ammalla tutsman nuri velavattu, upangaa taksavatta. Jotka on mennyt täällä Suomea kymmettyä pitsiin. Pikkuilla huliitin väliä. Ja missä väliä suunnumatta teikän. Akkunalle tuomatti pysukkaisuutta siksi jo. Tai meillä on suuraapin. Ja katsia raapimmisuutin. Ammalla kannajumit. Makohan katungon ahti. Ammalla vein. Rektorta hattia palongi tulluun, niin kysyä ainakin kierrellä venäpin, niin rektor suksuta. Kannalla on ammulla valavatta tämän nonna sairaapia, niin ikkäninä nytty. No ingori jäänyt pyyvillutukun, niin pyyvillutuktakani. Teemme tuolla on teikäni esimerkiksi hattia palottuun, nori jäänyt takkua. Kamakin vasurikka. Kanan jo älyi. Sumen näpälavatti ja omallit avattiin. Rektautin neuvioksi ja kallaavin tukna täysilinni. Tai kallaapi ja laksuta. Tämä kuninkin kievin näpäulutinnani. Sanat suvi. Rektaus julkaisi oppasuta. Isimu millä tukana jo avalavatta. Ujukseilu nammasi tommata nukkapaksuta. Ammalu. Opangan saksi unelimattini. Tämä kokonaisi maoja raapi. Äittäti tuommoita pinnia syväksyvi, semainnaa paksyvi. Amma makoissi jo valauttu saksi. Nasiiva laumme jo nykkuilu puhujivin. Esimainen tämä kopain olevamme, joka teikkäni. Kesiäsi. Kesinnikassa nukkapalan laumat tämät jäällä valoittelivat nukki upangan saurama kaannangit tiukenna palauma taavani. Kesitynnikassa nukkieni luoni. Kutsurismajoni luoni. Puutaksui. Pengoa suurin miekka. Upangan saksionamme tiluita kuinnuva suannamu. Atuudla aalva suhkapalauma laumme suin. Ohan naakutannakin ollimi. Tämä kopangan saksioita kitsui käännisuuta. Pyyjyvinä hammaa autaa, että sotilaiset kova läpi minun. Sitten ilman näkyi kämäkseen. Nyt oli autokseni pangnaarotivini. Pangnaaroti ilman näkyi. Tämä on aina sinne ja pikkupalangan, mikä tii suosiutsuuta. Nartsuvit, uutaksuvillu. Imallu, sallietuinen suvit. Tämä on tuo suvi. Asipan neuvapäkpäläungan miettii takkoa kromainnelle maa-aalosuukka. Pijumalle suvi. Nuna täällä takunnaaksa happalauma tammakkuninga. Pameurikaaksuun ahtovaktunnelma kuninga. Amissa onni. Alla hajaktoraami kuksenaktunni. Ullasikatta suuraaluvami. Imiälli tuomi, makvalulli tuomi. Hajan ilmi. Äisi suuraa lommata. Tämän näkyksenäkki tuohon palomme, jota kunnallaan huvelenäkki olut syti. Naukkia jäkkun. Ykkä tuhungi tuo lommat. Ykkä tuopea ilmi naukkia jäämummat. Tämä on ahti kuluvahtelu. Ja kunnallaan huvelenäkki. Asraa happasuunulongami joilommat teimme pommata teimme. Eikö pomi oli jähtyinä pahoittelin. Kuksenak tuuva lauma ja hajak tuuva ja minun nakkaa takana sunni illangani. Ulla taulaksun teemettyn. Ammalu nattia lui. Tänäksu singuin hillaamil toksuineen uuttua lau jaanne. Te kunna kumot te kuumalle suupäin ala suurimmin ja kopengaa saa kopengaa taaningani. Kaangin tuohon kainnan loppalongut taavanit sota. Ammalla makoa nunnangani tuohon kaalui innaa vaalui.

0: tetsimana hukittuallami tamanga nunnami aningi tuallu mutak paunga hillaliasi juvin tanniku paunga paksua paunga lotua lai juvin taga tukulang nalakami kisen taman nunikkalak tulaa janga paunga paksua paunga lotua lai juvin tamakkutitsu nasakkutitsu sukattikis juarova laksun tangnei nammigut kunikallaatak paunga ullulima hummuatuvinu naksun nukkahalaksimalaoju laktulaoju takpaani alavuatsa hangitimi sillami piirimuksiru juarami kooti vatani uvinganti killutustsuni piiru juarammeeraksuni nunnamo utterahagavisuli taulaungami tetsumani takusimajammi nukallapilaksimaju paani paksuaatuaru ullulima unnuqataluksugu hummuatuvinu taintaa haningituarammitumi nunnami nuktisimajumi iqqayutigivaktisugu taavanna haningituarammi tautuvahaqtuq nalukpalortaqa taatsumingallututsiunikkaalaqsim laqtulaqsimaju nukkavinnaqa takpaanigataniuvimmiaqsuni qaumaluqtuaqaalamma qaumaningillatsigilluaq atsigitsiatuinnagunnassiumi piuyoqtuamaqaalammi qannuapilluuni tunnugumminaqunnatumitsuni nunnamasulutiqiqaqaqavi taulaqarnaqami akkunniaaluq tamaunga utilungnimiju takpaanga pauyaalu hanangitummaqaalammi pitsuni taimannutillugu tikilaqsimaju taaqsitillugu tikigami tupaqataaqamaalajoqtuuyaalaqsimaju taima unikkaaniuja unikkaaqajarnalangimma tamanna piuluaqami piunnikkumiju taima taimattuulaqsimangmiju kisianutilaaqunnasun taman tuquluni uuqallapilaqsimajanga taimailu taimailisimanivinernani unikkaalerpilaqsimaju unikkaasaaqallaqutuinnalaqaluaqsugu piuluaqtumi angiluaqtumi takusimalarmani angiyugiallami uqaqqirailaqsimaju piuluaqma taina naluloq nalullaqtaviniga tarnaanermaniilaqsuni taimailingalaqsimaju takitainna unikkaalaqtulaqtulaqsimajanga iqqaigutigivaloqtarani taaman haqqaani puqtujuarummiilaqama haningituarammu takunna uqnasivigitsugu nuktisimajumi nunnamu haningituarammiittumi iqqaigutigivaloqtara taatsimangatsianillutuujaaqtu unikkaalaqtulaqsimaju taimailingalaqsimaju taanna taimali tamannaumat taikaninakpaami suqsuviuvaktuvinaru taanna innunnu pimmaqikviussuni suqsuviuvaktuvinu sanaaqtukuluani pigivakkaluaqsigu paqqilerpalaunngitaqa kuksanaqtuqaluarma taatsimangatsanukarma upaqqilerpalaunngitaqa taatakkumalunni upaqqilerpalaunngimiyanga taanna tukisisaunitsitutaana suqsuviuvaktuvinaru suqsuviuvaktuvinimma pinasuammaqautiviuvaktuvinu soorlu upaqqalilaujongut unna takunnaquvi takunnasuugu palaivuut 8 feet ngussuuq ammaluttiannafsiinngussuunngutsuni taannagu suqsuviuvaktuvinu pinasuammaqiutavaktuvinu saviuyaqtuat iippiinngullutilluuni tiannafsiinngullutilluuni qummut qallerriin angutti taunangataan naukkataqtaalu tamaani taakkutiguuna 8 feet kuluunni 10 feet kuluunni pikilitaqtuq unnaaqmi naukkataqtaruutimi nakuveraqtuq taavunga illuanuqtatuq taima pinasuammaqikpiuvaktuvineru suqsuviuvaktuvinermi taiyauvaluqtu taintakupaqqilerpalaunngitaqa ammalunde pintu sakpigiwarna sun taimattiu sungulormut taimattiuma taima imma khamikinaariyuma it fit ten fit luni tarulakta taima aqqisuqsumatsuit pillitartualo innu naukkataqtaalo akwaqtualo taima pin pinasaqutiwaqtuwan taikkani taannakuksanartu talaqatauwaloqtu taimailingassuutagat maanna aglaannukuarat nukallutuwinaratainna ukkiungunartilugu sikkituutuulerssuni kingunaakutsuni eikkanusilimaangina piilartuusnui tangitukkut suumuluaalortituinna maniutiyuwiniulerqsimammilu саалаксихиерсунаккунниаалу таинтагатаймакуксинарту тохарту хэмэккуарэнгэ хувианартуалуутсун тааванна таинасорпуувактуун пиллитарпиалуувактуун таймау тайма кисиануналлутуа пикиллингатулли паккалуарсугу нуналиктанавиниллуккумана аэккилерпалунгатугу эрсигиккат эрсиюяан калуарсута таймаапиусерпалуртуун
1: Nano alicelle pinna na chatto manna Micci mulli manna pangali inna lumat
2: Na kormik na la kainatsi, tatsuma tivi up unikkaatangit suli uigungit tusaksau laagmiyut.
1: Mikki mulli manna pangali inna lumat Pinna nangilukpa yksivertta lukpa
2: Tunga sulla omikitsi sinna sautinik, tu saasin mikät sitä maangat nunavimmik. Tänna kansual tuomiotak, tiivi ittok. Unikkaa tuaktilugu tusaalangasi miyasi. Takkua uigungit, tusaksauviallasi juit. Unikkaa loojummat, nunagi hattasi majakminik ikkhaumani haksuni.

tema kuksenak tuota hallitsia markkuuma tänne. Tänne tuo mun kylökti luu. Kuksen valottin, että voi kesän tänne kuksen suolaa pinne, mutta ei kumalluta. Ei ole tullut tuo pakkatakpalaamme tuun. Tämä pöysä palautuu teikäni. Takkua mun kylökti luu. Entä panet tuo yllutu. Tämä ei liian valottu tääpäni. Pengurassa syytti valottaa manna. Tämä kujumallisuuva. Pesuaksutelu. Makua tulli, mako maanisu tulli. Tukti, mitä se kui kaktumi. Haangano hakperasua kattaalakset nyt ja vingaalakset. Tämä kunna palottavu. Pengurassa syytti suuri, mitä kata kujumallisuuva. Tämä kunna taulaamassa vien allutu palommata. Ne päät jutille ne pimeinyt. Tulli älyi. Tuktuilla pystytö haangan oppuja suos hatta suu, atautta hatta suulu, sikkumani piisa hatta suulu, ukpatingani piisa hatta suulu, hakkurasa piisa hatta suulu. Tuktumilla hallotut siepalautui tulli. Ikulliat liu tästä anna, eikä hakkuja tuktumi. Tämä ei lohtu niitä kun normallisunga, tekuumallisunga. Kamma suun mikä tämän annettuinna mitä uuden niinäkin siellä on ikkaama. Ammalo tulle tässä on ne tuttumme. Hän on asuammaakissa tilutta. Niin pääsi siellä. Tämä kun saa asukpalaamme jo. Nämä tuttumille teemme loppuun. Teemme loppuun mangan. Ammalo. Itse on häntöissä tikkotoaktoa pyytsyni paunga paunga. Ne pääset sinne kohoa hattä sinne tikkotoaktoa tutsien on jäänyt. Rinnoksuppalokkuu tuttumi. Tuttumi lähellä tuppalommat tulli. Tänne ykkäämme pyhivät sinua pamiakku unikkaamme jää. Tämä meilinga valokkuutega teitsemäni otillua. Tämä kunikkaasikka. Kaikko suksuutti vaktuvi, niin takko tuon kelvaktiluvi. Tämä tein meilinga valokku. Teikö nyt siinä onnekkää tahottaisi mammi jo. Haisimme jäuolommat luomisen. Teikö nyt siinä ammi. Suksuvi ohatta tuvin ammi. Onnekkää langasimme ja tohkausilla jauhattaisi meidän malingua tunneluvi. Haisimme jakka tämän natulangasimme ja tohkausilla hattu laujaa. Tänne muutsu ilakkoja on oma tukili. Ilakkoja on teemme ngatumman on nimittilyka. Tänne on valilaisu. Tänne on ennen lemasungumman. Tänne haimmeen loktausen on ikkaa tahotte laajo. Nunne oli teikäni. Amme suvelle. Kötingasot angnaliin ja ilunna tengoti. Eikäni loktuvin on loktaus suungulajumme. Elä ainohaksit inuli aloisumme ilunnan taavan. Nungungilili maangin naamis valoisi mammata taavani. Anguti makkuu. Anguti teina taasu. Anguti ohatimin hajaka hatimin eippahaksuni. Aullahata haatta tuvinaro. Teima aullahata haami. Hajakkun. Tanna tutsuni eippangat myyngitillu. Tikitti tuohatta tuvina. Tätsuminga. Eppari kennetäminen. Päivätsiivinen on aksunut, hakpatuvinen on aksunut, tavallaan lauttu. Tikki jämmin. Teemme hautaamman asian, että ammut johatimini. Eppataamme sinne. Olla hattu tuvinu. Teemme tikitty tuvin elämä hattu sinne. Ullu unnuku. Eppä minä syystä. No munga munga haujimangi tuunaa. Hatta sun juuri juuri teema on ikkaa taas unulaujo. Teema missä haluat kamiskallaujat ju teema ei ole ennen maa tynne tuvinu. Alla hatingi tämä osi tykingi tilli vinnu tuvin ennen maa sinä tuppa tuvinu naakta sinä on ikkaa tahotte lauksimme jo. Tämän teema ei ole tahotte laujumme. Oi yli utikellä tynne tava. Ohausat tahotte laujan hatu tynne suvin. Teemme nukuppalia lakatan hankotin, että olisi
Alpeto halaksuna täysin mängutimme. Teikkoa silmää väsi numuotamma tässä ruokkaisuutti. Angnaringi. Nämä Tunnuko minänkin tuolla oli laulaksoni.

Then ang tumining hari sa araw tumin sulingin na rin sa tumin then inahat na nga ni isumakot tukistan na kami kinamukot sa tumin kalaksan ikon nga ako hati hati at lima mani makakati hati hati at lima mani sa kukain nga ni tukistan na kami hati sa hati sa hati sa hati kinamikilunin. Tega taimen siung watta wanga se tamana taku soo yakku. Taima tetsi maangoti mina ulla hatau hattu ma hattamun. Angu viyamme pijia otik se meni. Atuin na malarastu in tein angoti. Se korna rei. Aki jalo tiki siani ulla vetsiu tiki tsiuti. Kina mohoti jos jenkke luaksuti. Taima elinga luktu vin. Se oli jo alu jaktu. Taima pimmarasi siungumma. Ullumme taavangan. Tämän nousumme. Tämä on nautillut. Teemme tuvinni tekkoa. Teemme sillä, kun teosimme kämme. Suli juhjaktumme. Teemme mukaan saamme täällä. Piu juhjaktumme. Teemme luvutti teosuvin. Teemme haujumme siellä tulevat naamme tekoamme. Sulingi tuoningani. Ilävinen ja määrin niin kuin ne nungutsikamme. Tämä on nangot auhati taakana kamme pinni kumalamme sinne. Tai meillä on rannengani. Annanga tukisi juvin tukisi tavin. Teemme suilla sivun liusuni. Aulilla ranga hoteenna hajaa makkuusit suti. Teetsi minä arvoit pahasimmi sinne. Teemme taunani. Taavan hotakko lipaalomma ennaa olla kennaa sinne lillinga. Nunakko sakatsiaan lillinga kellaa suungumma. Otakkelma hatenna tenna khaja nuqta loqtli otakma et baqtamin kinulli usimagam tema takotwa metenna otakkiyawami timan malisinna husimanulla situn halakku tema sortma ittuvina otakkuwami pinni salangala. Tänne haluamme kertoa, että olemme malittaneet, että tuonne pojaa rohtilla rohtilla. Tämä nukumme takkalla tuonne sinne, nukumme apimme tekitämme, ja minun aikalla tuonne sinne. Anguvelma tuonne auttetuvin tänne. Tämä on sakkuja pistoppat, tikillituvaa sitoppat. Nukkia ja angutoppa pikielänä sikä. Sillä on. Lääsuutta ottamaan lakseni pidäkseni tulen ongelma. Eläkkäyttä olemme omaksi. Hajamme ennen sinne, joten kiljaa ja kosioimme. Naulimme sinne mukaan. Urlalaisia lakselle, kun anguvietti tuonne taurattuvin. Amme sinne ilmeen nangotauhattimme niin noin haujajannamme. Kinnamme ohauti jossain kerrakseni leikkoannari. Teemme tämä onnikkaita valoittu tänne. Teemme elinä valoittu tänne, onnikkaita onnika. Tämän riikun liutti työntää haujumme ja valoimme liuhu. Esimuodoksessa sillä on kuten teemme tämän. Peunoksa pohjaa lojaa luksuni. Maannamme liikettiin. En olisi jo malikattiin pienoksaa lojaa luktamassa lukkoja on tämä katuinnaa pohjaa lommata. Tämä ei luktamme jo viinna kohtettumme johannemme, jota anna tämä on ikkää tausungu luktu. Tämä tämän tukisti taun uvannut katusungumme jo ullumme. Lukkoja on jo. Jäsenmäki valongikä luksu teemme suungumme jo. Tämän näitä teemme, että olet teemme, jonka teemme, jonka sille kun ikkää tausua muu laukku. Haluaisimme ammalu ne piljään, kun se makkoa laksuni. Tämän teikä teinä nonna, teinä teinä tuutille, kun teemme, vaikka teinä teikä teemme tulitoa. Imma isuma hojengitunga. Nyt oli matsia petahamman. Ille on näin amekkusimangimman. Tämän sille lähtaunamme. Ilunneli maanganunna pitahamman. Tänne tuus

0: saada uuni teinä teikä teimettyling. Teimettyni sillä kaseen on pettäli inmaa esimäkä jaukea hangita. Ilunne ne mätsiängän on tämän sillä kaseen on namisuktuani piirjujaktuni. Pettäli inna siäng omman. Ammalla kuksanaktu namisutahaksun teimemmin. Tätsi minkä ohalle mahatta tarani. Pettäli tiuviängän esimäkoyngitun kinnamikilunne. Mä olin kuin minä. Mennä tekee meidän suunnan. Esimerkiksi valmiina oli teimme loppuun. Annuili jauko sivino isuili nomma tegan taman naungin nala maktua lomma tannik pigilat siya sumurang alok ek pigit siya tuagotti yota ek chumani pirsarava loktav atanamme piva loktay yu yuvun temmeli nga yotaka Tein onnikkaa taunnin valoittanut. Tein metti kutsaa loksuta. Aliasukpa lakkuvisi mennä. Tämä kuningalhan oli maa pingoa osiin, mutta oli maattin nukhatsia tuohatta. Pingoa osiin, mutta oli maattia tänne kauviasukpa lakkuu. Tämä kutsaa loksuta, eli ohalimme, jotka taavan eikä lohatta, maan eikä lohattelu. Ohalimme, jotka takkua. Onnikkaa tavalla, että tämä on niin, että tämä on nyt sukillinen nelimä. Alian oktuvalla, kun teemme, että esimerkiksi innoisi teljengän huvien oktuvalla, kun teemme nelimä huvien on se, joka saa huvien on se, on nelimä oktuvalla, leljengän. Tämän esimerkiksi tuota kippakarohtelua kuin teemme. Ja teimetty kuuotta teimen uvungan, teimetty kuullu tuoma. Arimahattasimavunga. Aamalhattasimavunga. Piirjujuottu jamisun melhattasimavunga ullumimu. Aatamakko tukisi jäyriä linnu, nangmen tukisi jähammakin. Ammalo imeilinga suungummiunga. Inno katinna teimeilu oktavalla arvi. Teimme loktau suuri valaurama sunnoppa. Hengen täällässä hengen täällä otillua. Tämä kuningas isumman akki suissa. En ole tiennyt, kun sen teimme täällä olevaksuna. Teimme tulokan isumman natun. En ole tiennyt, että jos se haktua valaurama suli, niin hengen tämän ille tohtu. Teikö yksin hengen täällä. Silakka jäi minun. Laavungan jäi silakka pikemmin. Silakka jäi minun. Piiju jaktu. Tämän natuaa alusuuttakaan.
1: Tiyingot sa silak, tiyingot sa makkosunulunin. Imaktakalaw,
0: imakta khalew ti kalla palaw ngatta uma kayoyo minak palaw ti lew na ti tamakwa anak kaw kakal laga swa rame imak imakta suni temelo kalla lo talapew sa palaw ko hatang utigin watta temelo pew sa palaw ti utemito alay anak palaw kayangan Taman aku tahu mau cebut, aku ni orang ngetolli. Pesawat ada itu ada. Oh, macam ni lo, sunat tu ni nak, macam ni orang ni hopan orang hanya tu tu ni ni. Teka hotel itu ada tu ni semua lo, semua orang ni tu waktu ni tak kau. Asyik berdeh cakap dia berpulak tu. Amma lo kan ingat cuma, teka anak tu mana sini tu mah, itu ada, semua orang Isumarang na to kayo tayo nungut siya to'y nasun nungut palaw kaya may lang na walaw to taman tagubat sino atok palaw at yung taman na tayo may na iti takat siya to'y na lahat na tayo mga iti ano ka umakainangan na kusulokang itakul at si yun na titakot taning tana tayo na walak suni Emel dok pelak utak, jauh sebut anak-anak kau kau tidak nak ilmu, temak kau tidak jago tiup, atung temang temang kau nak kena semalak tiup, imal.
1: Nano alicialai pinna nacato mana. Miksi mulle manna pangalin lalumat.
2: Tatsuma TV itu punikkaatangit tamaunga isulimmata nakokmik naalakein namigatsi. Manna tsunaitu nalakkonga naalakein tulimaanik sinitsialanga vosi.
1: Pinguin lalumanga. Tigo yivina galo nekhita alokkalo

ساعتين لو خرجت واحد صوتي زينا يومي أبني نويت نيرت لغنات لو سيكوال ونون إلو أنو شيخت تتاول لغ سماغي وما أولاغ كورت سكت تتاول لغ كومت لو تامي سوا تاتا بنيغن إيكا كبت تتاول لغ مجاو لغ تولاغ سوتي سيكو تامي سوا لغ تاتا تاتا بنيغو لغلو Taikua, titseluksi on sanonut, kun me on usein tämmöinen umea. Umea, tahoa paljon ottaa semmoinen sen ikuvaltoa harmon. Nelena se on teusuun, me on umea kovalla, on usein tämmöinen. Teemme, että me usein tämmöinen mun titselukta suti. Suunnaa voi umea, kun se suti. Suunnalle maan. Ja kun elle maan raapmyyni. Se on tatuvinen, jolloin mä mati. Ja kun ne umeto. Sitten on sahavetuanami. Nunnakilangarevunnu sikkumu. Sikkuli päällä mun. Sikkuli kaitingen olettu maitsu teilagami. Mun mielestä leutin ja ne aftutai. Mä taitavan niin kuin ruvaa ikä raftaa. Leuminen ahtaa lapsun tähän, missä on taitan unukangmin. Sen unukangu umeron nää teutilu. Natsini, nyväksä kesikinni. Umiaksa sutilu. Kaagalaa pitää onnellua tuttuseni. Umea mui lähtee, mitä sieltä kaagalaa. Ämmitä kautuneet. Aunikin lähtuneet. Jotsutaan on lauksemaan. Tekkan ilinun ahalteen näytettiin. Minä saatiin kiinnityin elämä. Inyongin jangoa lauksemaan lauksemaan lauksemaan. Inyongin tutuu lähemmäisiä, mutta se lauksemaan lauksemaan. No se tiedän, että sun aulangin toksu rattuvelo on sikun ingi ulliukua eroksun. Hauma rytyin naaman junakin tälle lapsimaat. Nellä jopin niin rohkaamme. Hausilla sanon, että vamma hotelat se on nähdä, että tukkan meidän valoasut. Venäpin taulla saattaa olla ipiungin asema. Äijä hattaa, että joo. Auppalia hattaa, en ole täällä. Jos vielä ei ollut tapahtunut, niin nukkutakaa kaumari paljon armoa hattelua, että älä antamaa hattelua, että minulla on hakkaa peinen, katsotu kuin lämmin. Aikun ei ollut täynnä, niin tuvin jo kovata. Minä täällä kasemaa lähtöä, että odinilla. Tein lähtöä ängitysanalla, minä tuin Agnella että Elena tuvin yrängi tullon tulla perälukko. Agnella tuvo teikko hala den visaratte on. Sikio kadena hala sota lot sota taman umia mutrin hala sota. Atsille raksavena sujanga to sungaisima sungunga inmi teikko. Takan sikomi ikio kadena hala gamituksia se sosen rangatta talottelu. Tappaungan kasilangalla kaminun nangu. Inna kengtsal tuongataan ite alu hakkailangi juel tuakalu suu. Tein nuitetu tuuluttilu. Tauna ne alu, nalaa ne alu. Kasuille ulluilemaa tappaungan ihan kalattu, ihan kasiketta. Tuhalu raattau tappaungan takunnamitsu. Ulluilemaa tsein kalattu malli. Imeli kun nähti, meli kun tehty kun nähti, katsotu kun lähdetti. Hämmä lukitaan kun lähdetti ratsotti, meli ei kun lähdetti, ei kun lähdetti luokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluokaluoka
പൊക്കിട്ട് അപ്പക്കുള്ള വെള്ളം തെപ്പ ഉള്ളുള്ളി മറച്ച സ്വന്നി പെയ്യാട്ടുണ്ണി ഇവിടെക്കെല്ലാം കത്തകേലത്തിൽ കൂട്ടാ നുണ മുട്ടിക്കില്ല മകത്ത തക്കലെ രാസവങ്ങ വെല്ലാം കൊണ്ട് ഇഷമഹലാസിമ സോങ്ങുള്ളക്കു തക്കലെ രാത്രി മക്കാ കയലൂടെ കൂട്ട സോങ്ങ കാലോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് ചോപ്പത്തിലകമ ഊപകുമിനാലോടാലത്തോഷമ വെള്ളം വരാമ ൂനമേലുട്ട ഒളിഞ്ഞ് തിന്നിങ്ങട്ടിൽ കൂട്ടപ്പവങ്ങാട്ട അസുഖില്ല തിന്നിങ്ങട്ടിൽ കൂട്ടപ്പവങ്ങനുണ്ണാകട്ട നുണാലും മികട്ട് തെക്കുങ്ങ

0: Sen riktäin metkohelingin mahtuun rehtuun. Tupi näppätäumman. Itse ajattelen, että ne on mitkä tunne on tuusara tunne on vähän hänen työllä sitä. Rehtuun on mitkä tunne on tuu. Apuutin meillikkoa. Lapsimme vuokun täikäni.
1: Mieli on tivinkin, mitä haasi.
0: Kallallut ei enää mennä suku. Anna annangalla taikkoa täältä venikkoma. Taikkoa lo nukare nukat päällä lo täältä venikalla itsellu. Anna annangalla tänällä täämisä kun anna venikä. Täämisä lo tänällä näsäni. Amaattanga lo saali lo taakkuulla kuulilla täysätlu lapsiva kokut. Mikilu maangut luta. Eikö anana kuka eikö makku enemmän reitilukin kukua enemmän reumitua. Teemme työstä. No nähtä tämä lapsi minun. Tein näitä etuutti täysin minun, että etäätä minun. Oha lapsi, oha osin suli tokkosuorin minun, jotka se suu täytymän äänikoutin, että äänikoutin seuraamissa, mutta se joka lapsen puhuttu täytyy, että sanoin näin, että en tämä lausi vinningalla jopa immenikin sen lauditsun iluotteni fiinan immenikin sen lauri. Hauri saattaa olla katoin sun lapsemme. Tervetuloa tämä isun nuunaa tuoda, että omia makko saattaa olla lapsemmekin puhut. Sen tuli tuoda, että mun ankillin on mun neuviaksi tattu mun kenotsuojelupuolelle, että mun nakolle kun tää meni kun teikkoja te kakko saattikin lapsen miettii tuoraa rasoon, että meni kun tuoraattuvin ja tuoraa sitten tuli nahtelua, mitä kun mitä kohdattuvin ja nahtsutin unikkaan lävyt simäsyt. Teikkoja, kenet on ilmassa, kun teikkunen ei ilmassa teikimäläksytä, ikimäläksytä, ikiokkaläksytä. Teunangan kallon ainakin ketokset itse sitä, kun ajatellaan lapsenkaan ääni, kun lupin jäätilu. Anna koningin tutetsemaan. Teunangan, emme ole seuraavaksi, nyt nämä lapsi majoittaa. Teunangan ole, että sieltä ei nyt ole ollut lapsi, mutta ei saa. Älä tautin vähän, älä se mä tein nauti. Näetit siellä, kun älä nyt sanotaan luottelemaan. Ne viaksi uutin menikki, että ne viaksi ei minne tuuduksun lapsen muun. En nuka hankittu taikkoa tamakkoa piaka. Nukaksi oli minä uvon, niin en nuka tuli matse. En nuka hankittu pia vielä laumea. Kivistä otikin lapsen muun, kun aina pataa kun ne tuohon. Ja ei ne tekee unikkiä taa. Ippäsi hengit jo luukin lapsen.
2: Hei, sekin ojamo. Tikiutia tsemirta suli nako mi marialun alla kunna sikin tosi tyttö viu kentämik amma lo ullumi happy nunavu de pinus tutu vallegama cpc ukutta tomi nunavi mi runga gama suli ha hai ukko ali sille ni edikko hawi sa kentän ja hauppa muulinga jit nunavi mi nunat tsiavommilo emailinga nga teigok kutjo apemme hapat alla khilili umi laktu gulla kut tatsiliri laksuin lo ulla sennak anu laksuin lo ok takkaulu nikki ulla kunninga ni 20 misung ni mik okko ni haklo ti lo ok plus 12 sane kilo milo se khini lak mi yugo ok anu lak ni anak tak takkaulu nikki ulla akunninga ni 20 misung ni mik okko ni ngalo plus 12 mi lak ni anak tak umi yak milo alla khilili umi lak mi yugo ok tatsiliri lakni anaktau suin lulakut anueloti takkaulu nikkiulu akuninga nittumik 20 misongu nidimik okkone haklotillo plus 15 inuktuamillo sikhni lakmi yuok anue lakni anaktau suin lo takkaulu nikkiulu akuninga ni 20 mit 40 mut suungu nidimik okkone haklotillo plus 20 pupung nitumillo sikhni valu lakni anaktau mi yuok anueloti nikkitumik 30 mi suungu nidimik. Ukkone haklotillo 17. Akulivimilo sikhinivalo.